Mașini trânsc zep spadări în foare, i să-l anatepta. Mașini șenit me biscari, v nebita mă vsebda. Ragat i reps calu, albat șen țăragat să gadaxem.